0: Den är bara sekunder unna och start, men det vi är tre kvarter unna, Örjan. Ja, det är verkligen för Champions League.
1: Nok en gång.
0: Nok en gång.
1: Två år på rad.
0: Ja, det
1: är... Men de närmsta är Rosenborg sin 13 på rad.
0: Ja, da, det... ja, de var väl inte i gruppespel 13 på rad. Det var ju seriemästerskap det. Det blev ju natt om noll stilla, så vi föreslår Champions League på radrekorden istället.
1: Ja.
0: Nej, det var en strålande första gång av Bodø/Glimt i alla fall. Det,
1: absolut.
0: Det är en chans att slå, men resultatmässigt så är det uppenbart en strålande första gång.
1: Ja, där är kampen igång. Det är Glimt som får lov att ta avspark för första gången i kampen. Bodø Bjørtoft. Her med seg ballen opp til medstreken, spiller på tvers til Vilas Nilsen. Vi kan nevne at Meggen har foretatt et spillebytte i pausen. Utgikk nummer 9, Charon Cherry, innkom nummer 66, Almugera Kabar. Så får vi håpe at Odd og Ingeborg i Stjørdalen er fornøyd med det. Vi har jo lyttere litt spredt over hele verden, men også nå da i Stjørdalen har jeg fått høre. Det jo hyggelig.
0: Ja da, det alltid gøy å være, skulle si så bereist som vi men det kanskje ikke vi som er så bereist, det vel heller de som hører på. Vi har også lyttere på Playa de Mallorca i dag, har jeg fått melding om her på Radio 3-inboxen.
1: Jeg veldig spent på om Harald og Randi Berg sett på helgene og hører på Radio 3, eller om de er for NRK Radiosporten. Det jeg spent på, uansett. Og de hører på oss, og hilser vi til de.
0: Alle med vet på fotball har på Radio 3, sier seg selv. Hyggelig med hilsninger på hvor dere hører ifra sånn. Sett vi pris på.
1: Ja. Det Bjørtum som har ballen. Inne på, godt inne på halvdelen til Naim Egen. Spiller på tvers til Vilas Nilsen. Han slapp den videre til Sjøvold. Sjøvold har mye rom her nå, men han slapp den til Blomqvist. Inn til Patrick Berg, som i skuddposisjon. Lar seg opp til 6 meter sjekken. Slapp den ut til høyre til Blomberg. Tilbake igjen til Vilas Nilsen. Kort ball til Hauge, tilbake til Nilsen. Skal vi... Nei, innlegg slår det jo ikke. Hauge og Villats småspiller litt ute på høyre kanten. Og så er han inn på tvers til Bjørkan. Bra ball av Nilsen. Han tar den hjem til Bjørtuft i midtsirkelen. Ut igjen til høyre til Villats Nilsen. Opp til Sjøvold. Som setter fart innover i banen. Opp mot 16 meteren. Bra ball en stekker, og så er det fett. Og så er ballen løs, og så er det LeBron som får tak i den. Og så... prøver de å sette fart opp langs venstrekanten og prøver å kjøre i overgang her, men Sjøvold, han er med. Får litt hjelp av Blomberg der, og så har de bremsa farta betraktelig på den overgangen. Og så kommer han seg forbi to og tre mann. Litt den driblefant han der.
0: Ja, Fonville,
1: ja. Forsvarsspilleren.
0: Han har det i orden.
1: Ja, så det Bjørkan og Haiken som får til å klare til slutt. Utover Silinja, innkastet til Naimegen. Pereira tar det kjapt tilbake til... han er midtstopper han som kom inn nummer 66, Kabar. En mann uten hår. Nei, det er ikke Kabar. Han er nummer 17. Han er også en innbytter.
0: De har satt inn bra med Neutik også. I tillegg
1: til... Da har de tatt ut Storm, faktisk. Nei, 21. Storm er jo på banen. Kan de ta det ut da? Det er Masic, kanskje.
0: Nei, Asmic, som ble skadet i første gang.
1: Ja. Så de tar Storm opp som anker på midtbanen. Ja, de har fått innkast på sin venstre side. 15 meter inn på egen halvdel. Så sniker han så mange meter at han er snart på midtstreken og tar dette kastet. Gjør det der. Dess videre forlenges, men Bodø/Glimt får kontroll med på egen halvdel. Hauge tilbake til Bjørtuft. Ingen som presser høyt nå, så Bjørtuft kan transportere ballen opp til midtstreken. Glimt